0: Radio Sapiencia, en Kubizaya Magazine, en Suryo Musiki,
1: Eyo ye program omuyiya w'Ekeresia. Tujisubula omukago olujja okuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emu okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama, Radio Sapiencia, en Kubizaya Magazine, en Suryo Musiki, n'ebyemizannyo.

Essomo ery'okubiri. Fenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. Bye tusoma mu bbaluwa emberyeberye Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti. Abooluganda, tiwali ayinza kugamba nti Mukama Yesu, wabula ng'ayogerera mu mwoyo mutuukirivu. Enneema zirimu enjawulo, naye Omukama y'omu. N'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu, naye ng'Omukama y'omu. N'emirimu egikolebwa nagyo myawufu, naye Katonda y'omu. Ye yakola mu ebyo byonna, anti mwoyo buli omu gwe yayolekeramu. Ayagala kugasa abalala. Omubiri guba gumu, naye ne guba n'ebitundu bingi. So, newankubadde bingi, era byonna wamu, omubiri guli gumu. Ne Kristo bwali, anti fenna twabatizibwa mu mwoyo omu, ne tufuuka omubiri gumu. N'Abayudaaya, n'Abamawanga, n'abaddu, n'abatali baddu, fenna twanywa ku mwoyo omu. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda, musituke twaniriza amawulire ag'essanyu.

Tusoma mu Yohana omutwe gwa 20 olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda okutuuka ku lw'23. Obudde bwe bwali buwungedde ku olwo oluddirira ssabbato, abayigirizwa we bali bakuŋŋaanidde enzigi nga nsibe olw'okutya Abayudaaya. Yesu n'ajja n'abayimiriramu wakati n'abagamba nti,

Kitufa imuka mori mtu ukirivu, gwen sulo yobu tu ukirivu bwona. Tukwega iride, ebirabo bino biwe kumoyo wabifuke bitukuvu, tufuno mubiri n'omusayigu omwana w'omukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuwebwa ayo mu kubonabona kwe Yesu imide, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaweebwayo okubeera mmwe.

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'oluberera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

Fenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. Essomo ery'okubiri. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kkolinti. Omutwe ogw'ekkumi n'ebiri, olunyiriri olw'okusatu bba okutuuka ku lw'omusanvu, n'olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Abooluganda, tiwali ayinza kugamba nti Mukama Yesu, wabula ng'ayogerera mu mwoyo mutuukirivu. Enneema zirimu enjawulo, naye Omukama y'omu. N'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu, naye ng'Omukama y'omu. N'emirimu egikolebwa nagyo myawufu, naye Katonda y'omu. Ye y'akola mu ebyo byonna. Anti mwoyo, buli muntu gwe yeeyolekeramu, ayagala kugasa abalala. Omubiri guba gumu, naye ne guba n'ebitundu bingi. So newankubadde bingi, era byonna wamu omubiri guli gumu. Ne Kristu bw'ali. Anti fenna twabatizibwa mu mwoyo omu, ne tufuuka omubiri gumu. N'Abayudaaya, n'Abamawanga, n'abaddu n'abatali baddu. Fenna twanywa ku mwoyo omu.

obudde bwe bwali buwungedde kola oluddirira ssabbaato. Abayigirizwa we baali bakuŋŋaanidde enzigi nga nsibe olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'abayimiriramu wakati n'abagamba nti, emirembe gibe ku mmwe. Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu bye n'olubirizi. Abayigirizwa ne basanyuka okulaba Omukama. Ye n'abaddamu okubagamba nti, emirembe gibe ku mmwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma. Bwe yasirisa ebyo, n'abafuuwako omukka n'abagamba nti, mufune mwoyo mutuukirivu. Ebyo by'abantu bye munaasonyiwanga nga bibasonyiyiddwa, ebyo by'abantu bye mutaasonyiwenga era tebijja kubasonyiyibwanga.

ebyonga biwedde omukulu agenda kusa omukono ku kirayiro kyamaze okuba wamu n'abajulizi tusaba Ssaabakristu Ssaabafumbo n'abafumbo Ssaabavubuka n'abavubuka Ssaabasomesa ate n'omwana omuto nga bwe twategekeddwa ffenna twambuke wano tusa omukono ku kiwandiiko kino anti kikulu.

bisatu. Abooluganda, tiwali ayinza kugamba nti Mukama Yesu. Wabula ng'ayogerera mu mwoyo mutuukirivu. Ennema zirimu enjawulo naye Omukama y'omu. N'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu naye ng'Omukama y'omu. N'emirimu egikolebwa nagyo myawufu naye Katonda y'omu. Ye y'akola mu ebyo byonna. Anti mwoyo buli muntu gwe yeeyolekeramu ayagala kugasa abalala. Omubiri guba gumu naye ne guba n'ebitundu bingi. So newankubadde bingi era byonna wamu omubiri guli gumu. Ne Kristu gwali. Anti ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu. N'Abayudaaya, n'Abamawanga, n'abaddu n'abatali baddu. Ffenna twanywa ku mwoyo.

obudde bwe bwali buwungedde kola oluddirira ssabbaato. Abayigirizwa we baali bakuŋŋaanidde enzigi nga nsibe olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'abayimiriramu wakati n'abagamba nti, emirembe gibe ku mmwe. Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu bye n'olubirizi. Abayigirizwa ne basanyuka okulaba Omukama. Ye n'abaddamu okubagamba nti, emirembe gibe ku mmwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma. Bwe yasirisa ebyo, n'abafuuwako omukka, n'abagamba nti, mufune mwoyo mutuukirivu. Ebyabantu bye munaasonyiwanga, nga bibasonyiyiddwa. Ebyabantu bye mutaasonyiwenga, era tebijja kubasonyiyibwanga. Kino kye kigambo ky'Omukama.

tusabira saba Mwoyo Mutukuvu eyige ku baana n'abavubuka abawa amagezi n'okutegeera n'okutya Katonda. Tuli kikusaba, ayi Mukama.

0: mwetowaze tujja kusigala nga tuyimiridde.
1: Kitufa Mukama oli mutuukirivu gwensula obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebiraba bino biweeko mwoyo obifubuka bitukuvu. Tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo era agenda okwewaayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Amala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange okw'endagaano empya ate y'olubeerera okunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.